नमः ओम् कूप्याय नमः ओम् धन्वाविने नमः ओम् धनदादिपाय नमः ओम् आदन्वानाय नमः ओम् शतानन्दाय नमः ओम् गृत्साय नमः ओम् गृत्स

अग्निर्गोचेताय व्यन्दानम् करोति तथा पत्न्यः परमायुता भवति धर्मोपादेशोदानन्दः हरः प्रवद्यते यदग्निहोमत्यम् सुधुकामस्य शान्दमेवसव्यम् न प्रतिषिञ्च ब्रह्मवर्तसकामस्य समिद्धमिदविद्ब्रह्मवर्तसम् ततो खलु प्रतिषित्यमेव यत्प्रतिषिञ्चते तत्त्वसव्यम् यद्युभवते तद्ब्रह्मवर्तते उभयमेवाकः स्वच्युतम् वा एतदस्मान् लोकात् खगतम् एव लोकम् यच्छतकम् हरिणमभिधारितम् अभिद्योदयते अभ्येवैनध्यालयते असोदेवत्रैवैनद्गमयते पर्यज्ञिकरोति रक्षतामपहत्यै यत्पर्यज्ञिकरोति प्रजावृद्धिज्ञः असो मेध्यत्वाय यत्प्राचीनमुद्वापयेत् यजमानकम् शितार्पयेत् यद्यक्षिणा प्रत्यक्षस्यात् यत्प्रत्यय सत्येकम् शितार्पयेत् उदेशेणमुद्वासयति एतावेदेव मनुष्यानाकम् शान्तादिक तामेवेन समोद्वासयति शान्तेः रत्नकरोति वेद्यसन्तत्ये शिष्टपदे उपयोगे चतुर्नयते चतुर्पादपशवः पशूनैवावरुन्धे सर्वान् पुरोन्नान्नयते सर्वेपुण्याराभ्याः समूलमुन्नयते प्रजायानोचेनत्वायाम् अनोदेवास्य प्रजाभ्युगा भवते सम्भृषतिर्जादृत्यये नाभोश्चन्द्रुपसादयेत् रहोश्चन्द्रपसादयेत् यथा अन्यस्मा उपनिधाय अन्यस्मये प्रयच्छते सादयवदत् आत्मैरश्चेत हिदेव कारिकवत्यधिश्वयते तेन कारिकवत्यम् प्रीणाति हेभेत् आहुतयोमाच्येष्यन्तीति सेतानम् समिधमपश्यते सामासक्ता ततो वा अग्नावाहुतयोध्रियन्त हेणकम् समयच्छते तत्समिधत्वमित्वम् समिधमादधाति समेवेन यच्छति।

ब्रह्माच्छत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तमम्

वृत्तपरिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीश्वाजानृम्णञ्च कृष्टिषो